0: ili kunganyaka hiki kumbi ya na maziliwa ati wakwa kasha nyakwara wako ururu haa njuhu nyanji wote nyanji wako mama kwenye nyamuke diya mako ee diya katuli ya talaka kwenye nyamu hafilo kwa lako chika jirika kwa manjiki wana njuhu wote wako minanzi mingi mingi mba nyamuka nyanji kutola makande nyamu yae makande yae wazo wazo wana mama haa nifara pena igu wako mkanisi afumu na wana ukambi hile wa honde uwe karata hiku yoku ufamba waka mfana lianga nika nyita mwana wa wena besha yisa mwana lwa kwa izikulu wa wena ya hapa nungu deji baba zukulu wana na haka nisi makale afumu na wana wana karata hiku akuna kumba akuna kulaya mwana aza hikono
1: wana makale
0: kisensu wangu vifuma siku lako akana respect ati nyimba mbiti kona le mkamiti kunyiwa la matelefoni ya wana watonga mbiti kona ya heku akuna na ayo kamfumu ya ama poisa zozo ama awe zikoti kula ya mungu inawe mkamiti haa zikoti kula ya mungu uomu la ya mwana ana haki hako mangala wena papa ya wako nukumbukoko na wako kwa makali angwane wa mtuongo wa katolisi wazi kala kakisa ambi honga pala haba fofu ahina yilo ani mambo zibu ngini ngufu mambo
1: ishona itangeli ngufu ushinene wing city jinene tamsisa urona ina ile ka 2 horas jitlateka la 42 minutos na mwana mwingi seti kali tunga hoyo hoyo rishile bula na mani kusikala kwini
2: ipelile
1: halo
2: ipelile mamana
1: alisheni bula na mani
2: e Angelina vicendi lukusale Patrice
1: mamana Angelina ngena makeni
2: ana ngena makeni mamana asoswe ababa nanyana lava ingana vona va ipoila amuna anga kala anga itivi nyimba munyo wa yona hesa ku munwani aye kala ni papa wa yena nwana wa mutsonga aya randa munhu wa mukulu liku sara ndi mfana randa wa mukulu adenga yanga anga mika nyimba ta mutiri aya para ko aya ko bisa baba shika dhara se sa yanga ako anwa nyimba nga mutiri ko munyo wa nyimba amutsa mwana o chala ka ko bisa papa wa ye kan mamba
1: baba mama na jeni na itlangelile marito yeah. Yangu wakango upulawa. Bye bye.
2: Kanimamu.
1: Itamsisa mwingi seti ya mkela litunga 87-0051-333-0051-333. Inla ili unga iti saka kubwa itunga hela. Woye woye mwingi seti karitunga rishile bulana manu kusikala kwenye.
3: Kusheni mama.
1: Abusheni, ritula manli.
3: Ndi tora mamana shiluwa na baru mwishu kabrari.
1: Isho na mamana shiluwa na ngena makini.
3: Makale ni tolo hii chukili. Eke jetsi kikungena kwa si tolo zelile nusha kwa kwa chochi. Mavulu lawa makelo atisuka kwa chochi. Avulavule nti. Aungana wa itiva. Ungwana nga itivi kwa ungwana ungwana watira mali musa ungwana kele ni mundu unwa itivi kwa etala nwa nivambiri wanaru mbe ninyo mavo yeye nchisepu inu mawaku kwa karali kwa fukalalo kuhili ase kuroro hii divani ile tinaru timbiri ata kuyamani kwa nga itala ngani unwa shikule rura ringu kwa kushu ntiwa muna wa shtiwa shwa nyimba le ya manyana kwa lokalisi uru munge shauri mama minani vula vula haka kwa shwa uwa ye kela nwa nuna nangase kwa nchele na kutu ayene kanze nao awa nuna unwa ye kere na ye kwa muna umrara muna umrara kela kulovola basti wa shauli ya manyali wale kamanya wanitu wa shau meni gangeka shiluvana wa shau gangana ugangana ugangana futili ya shiluvana lwe anza anga nekela na ina nunga simu kakakae anze ni uya

afinyane swifanyane swiyo yini mwana mamano xidimengwani xi nga vuya xiyo vuya ni mubuzo a swa mina swi ye kwini kasi i swikwembu swa le kaya swi lava ku to timamba va dadayani.

ni sifanyani siyo yini mwana mama no chidi mwana barali na kombela kwa moto zati maka yokusa wansa dongwa mkumani masitente anagangisa amfana wangiza sesh kambele kwa mkumba wa mkumi kawona milinga ni stenta kube sasenta wa malembe iranzani ntumbi kukunukumano kumi wanafaliliwa akombele kwa mkumba wa tisati makuwa kitimu iribale na wawa nukati yona

0: matimu ya siku.
1: Hi 7 ka Junyu wa lembe la 1494 kusayiniwa ka xipfumelelwani xa Tordesillas.

0: ya mutlaka matimu ya siku hi khumbulile ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa Tordi Zidlash hi sati ka Junyu wa lembe la 1494. Matimu ma baliwile Alberto Mazang, ma tolokiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukhacho ka ku khandlisila Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

27 ya mahlweni ku va li nongoloko wa ntwanano bindzu la Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza. Namuntlha hi le ka Sonto hi tlangela hinkwayo mindyangu leyi yi sungulaka ka lisiku leli la namuntlha vatekani lava va yaka registro va ya sayina lava namuntlha va yaka nkerekeni va ya katekisiwa hi pimisa leswaku tinkonzo ti ta va leto saseka naswona amaxaka ma karhi ma kulungela hi ku tsaka swinene aminkarhi leyi ya vatekana.

Sonto hi pimisa leswaku xikwembu xi ya mahlweni hikuva xi katekisa na kulori muyingise tindyangwini wakwe ka makungu hinkwawo ya lembe lawa a ma vekiseke ku va a ma landza. Hi pimisa leswaku xikwembu xi ya mahlweni hikuva xi n'wi tiyisa hambiloko a kumana ni swiphiqo, hambiloko a kumana ni swirhalanganya, kambe xikwembu xa murhangela. Hi pimisa nakona leswaku na kulori muyingise ti a karhi a lulameta a matshamele leswaku a kongoma enkerekeni ku va a ya dzunisa xikwembu na a le karhi a swi fakazela a ka minkarhi leyi hi fambaka ka yona ya ku durha ka vutomi. A minkama i cincile va ka hina, hakunene leswo a swi kanakanisi leswaku a masiku ya ku vuya ka n'wana wa munhu ma le kusuhi. Matiko ma ya mahlweni hikuva ma pfukelana, mavabyi ya ntsandza vatshunguli ma ya mahlweni hikuva ma voneka. Hambiswiritano hi lava leswaku xikwembu a xi hi rhangeli, xikwembu a xi hi nyiki ntamu, xikwembu a xi hi hluleli aka swirhalanganya hinkwaswo leswi swi nga tshukaka swi humelela evuton'wini. Hi ta vitana a ntlawa wa gurupu Pastor Chayalana ni ntlawa wa Manazareno loko va ku a nyika ntamu, loko ndzwalo u tika hambiloko swi nonon'waka, kambe xikwembu xa hi nyimela.

Ah bon, aussi? Bon, ingeyal naye namusi hitazama tindlela ta kuva hi tlhela hi kumana namusinyana wambe kuva hi buyisela madzungulo ya vugamu inkomato wa xinavana chapelili kuva a ya ka xiyenge xi landzelaka kumbe fazi regional sul ka mpikisano wa bola wa vitu tasa di Mozambique.

Thite chowakulu bidigaza nguwa nanga humelela nyamuno vama soni kafiru viyari wa gaza nguwa bolo mararua kwa mbingani angulo pikiza nguwa bolo au maneka koka supertasa provincial debila 2026 mazambani klezi kumekoni Alex nguwa wangamaneka wachibeta mabolo kamucha wa ferroviari wa gaza makainga mahakuweni kulu bidigaza ive humelela ko ka supertasa provincial Maguito kampiki zano. Tenadori wa faro ya kasi. Tenadori wa klubi di gaz. Raj mkabral. Ngena ngombatito kene muhanzu uwa. Uwa na uku nifanelo uchuono. Nguku vini mbolwa. Mangabetwa ingari ku madoko. Mtangeli wa brigada centrali ya Frilimo. Au unetila kumuwa provinsia ya Gaza. Ngombatito kene. Wakumbi sawa angasaulwa. Kuweni wea kumbisa provinsi ya Gaza kwa desma primaira konferensia nasionali ya makuadri ino mahe kangumati kwa 20 kwa 23 kwa agosto. Ania dhropa ni kashi muyu. Kudinga na kuweni liwa vateka ko mahungu. Ayewa chamusala kuli tsuri la provinsi ya Gaza kuwelela kachitungu. Alisinda dibriu ati umomba maguito ka ati umomba nyamino wa mgivela. Kamimu wea kungati guita msangile tano. Wadiba nzada frilimu kucha mucha provinsi ya Gaza kawona. Kunga saulwa 150 wa kumbisi kuveni vea kumbisi wa siro kuveni vea kumbisa provinsia ya Gaza ka konferensia nasionali ni ya shimoyu. Aya masuni mkumba doke ni siro siya sanga saulwa kuya kumbisa provinsia ya Gaza. Kulingana kuveni dana siya steka ko mikwepa kumbi mahungu. Aya wa mwomba kungu kuvilela ka provinsia ya Gaza ngutu ngutu. Ka siya sanga mane kasituwa nekelwa unambi ya janiru ni maso lilimbidi ya. Tarupanika chaichai siku katile mitumu ya kuakesa wa aka bazara ya hombe uguza rakawa na simaha mkubanika tarupanika chaichai mitumu ya ingatiti emile kukona hawa kama tia ndambia dilimbidia mitumu ya nako ni kuaka mitumu ya lisima ayi ya nako ni kulula misela mwabombe ni masenya makalo ayawa mamane kako kumbe ukaluwa kuwa na uguza lako simaha hawa akwa kwa tinzila mabaraka hamini simu na simaha siya ikusali sima kuveni bazarevia ina maneka ichituma. Mkumbi swali dawe yata wa akika mfungwa dharu padai chaichai. Wambato kendo kukatita kami tumu ya kuaka bazare ile. Kumaneka ndani kama kungo ya mfungwa dharu pa ya kuzuma kuakisa. Susisi si maneka kosa liwa nikete msanaka ndambi. Rojaro manjata chamsa chito kene di kambili ya luguida. Kuna akwa malpendre kumizudi. Angua kuna we kuchi zumba kwa na watuwa. Wamaneka kwa wachi shavisa. Hiti kumusama hongungulimu na chichupi, nizana mwa hongungulimu, ye mtolo wetu.

0: ya mutlaka matimu ya siku hi khumbulile ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa Tordesillas hi set ka Junyu wa lembe la 1494. Matimu ma baliwile hi Alberto Mazang, ma tolokiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mkhacho ka ku khandlisila Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Serge muyambukelo kwa tipatana mtiria radio masabika yako impela mpela kambe kula kuba oanya ni vangano ngar kuba ke oanya hurwesh ifunanga matlavusala ni kula batela kuba kempela loko kesta kumina tava I kebeta amitiriali shichi singa ke kasi I punzu wa sitlan kuba ke pangalatana la wana mukserkweleni ka Vic ba Yusuf alumba shipunza nkulugaza kulumdrupena kanjenja yata kuva katavula bulalana I tumbunuko